0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

орындалған Йоганнес Брамс сибемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амирти Бенихин.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианолық трио, 4-бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

0: тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», 2-ші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестра, дирижері Марат Бисенғалиев. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалетто операсынан ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Оренский, ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан көне стилдегі сюита, бірінші бөлім прелюдия, орындаған академияр солистері дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін біз ауқымды тақырыптардың бірі қазақ халқының домбырашылық дәстүрлері жайында сөйлесетін боламыз. Халық аспаптық музыкасы дәстүрлі түрде тек орындаушылықпен ғана анықталады. Ол халықтың жадында сақталып, ұстаздан шәкіртке, атадан балаға ауыз екі түрде беріліп отырған. Контактты коммуникация, туындыгер, орындаушы және тыңдарман арасындағы байланыс, мұның барлығы дәстүрлі музыкалық шығармалардың болуы мен сақталуының ең басты талаптары. Қазақ халқының аспаптық музыкасы сан ғасырлық шығармашылық тәжірибе үрдісінде негізгі жанрларды қалыптастырып дамытқан. Олардың өзіндік сипаты, туындыгер тұлғасы, орындаушылық мектептер, дәстүрлер және орындаушылық стиль секілді факторлармен айқындалған. Олар құрылымымен, семантикасымен, музыкалық көркемдеу құралдарының кешенімен, болмысымен ерекшеленген эпикалық, ғұрыптық, тарихи, лирикалық жанрлармен белгіленеді. Солардың ішінде домбырашылық өнер аса дамыған. Мұнда қазақ халқының музыкалық ойлау қабілеті шынайы симфонизм деңгейіне жетті. Бұл өнер түрі мазмұнының тереңдігі және өміршеңдігімен сан ғасырлар бойы формалық кемелдігімен ерекшеленеді. Қазақ күйі көшпенді мәдениеттің рухани мұрасының бөлігі, әрі дәстүрлі мәдениеттің тірі ағзасының бір бөлшегі. Оның мән-мағынасы психоэмоционалды бастаумен байланысты және қалып пен көңіл-күй ұғымдарымен сәйкестендіріледі. Осыдан келе баяндау, бейнелеу, дараландыру секілді қырларына кедергі болмайтын, адам жанының қимылын айқындайтын бұл жанрдың табиғаты және психологизмі анықталады. Күй ойналу уақыты ұзақ емес, мазмұны терең, формасы айшықталған, күрделі ырғақты және дамыған әуезді аспаптық пьеса. Күй жанрлық сипатты анықтап, музыкалық ойлаудың логикасын түсіндіреді. Халық арасында Құдай әр қазақтың жанына туылғаннан бастап күй бөлшегімен бөлеген деген ұғым бар. Бастапқы уақытта күйлер магиялық функцияларды атқарған. Эпикалық және аспаптық дәстүрлердің пайда болуы халық санасында және аңыз әңгімелерде аты аңызға айналған Қорқыт атамызбен байланыстырылады. Қорқыт ата туралы мен сіздерге өткен бағдарламаларда айтып берген болатынмын. Қазақтың домбыра музыкасының архаикалық үлгілеріне халықтың діни, тотемдік түсініктері сақталған және өткен ғасырлардың тарихын суреттейтін күйлерді жатқызуға болады. Күйдің шарықтау деңгейін 19-20 ғасырларға жатқызады. Бұл өнер түрі күйдің шығарылу себебі мен мазмұнын баяндау дәстүрімен сабақтасады. Сондықтан орындаушы күйді ойнамас бұрын оның тарихы мен тақырыбына ерекше мән берген. Уақыт өте келе, ауыз екі мәдениет орындаушылық өнерден ажырап қалды. Бүгінде кейбір домбырашылар ғана домбырашылық орындауын күй туралы әңгімеден бастайды. 19 ғасырда қазақ музыкасы дін мен жоралардың тізгіндерінен босап, өзіндік, құнды, көркемдік шығармашылық ретінде дами түсті. Бұл кезең ұлтымыздың рухани ренессансы, халқымыздың аспаптық, әншілік, ақындық дәстүрлерінің дамыған кезеңі саналды. Қазақстан аумағында түрлі жергілікті кәсіби композиторлық және орындаушылық мектептер қалыптасты. Тіптен осы мектептердің қалыптасуына түрткі болған дәстүрлерді де ұсынды. Мысалы, Батыс Қазақстан территориясы төкпе күй дәстүрінің орталығы болса, Шығыс, оңтүстік және орталық Қазақстан шертпе дәстүрін дамытқан. Олар тақырыптық жағынан және орындалу ерекшеліктерімен ерекшеленген. төкпе күйлер жарқын драматикалық оқиғаларды, ерікті, қуатты образдарды бейнелейді. Бұл күйлердің ерекшелігі регистрлік зоналар бойынша міндетті қатарда күйдің импровизациялық тұрғыда дамуын көрсететін форма схеманың болуы. Шертпе күйлерде мұндай форма схемалар болмайды. Олардың әндік тақырыптары еркін. Импровизациялық тұрғыда дамып, ән қалпымен нәзік, жұмсақ шертпелі дыбыс шығарумен ерекшеленеді. Шертпе күйлердің негізгі мазмұны психологиялық суреттемелерден, адамның ішкі жан күйзелісінен және нәзік сұлулардың бейнелерінен туындайды.
2: Радио Классикада Кертолғау бағдарламасы.
3: Тарихи, мәдени және географиялық ерекшелігіне, аспапта орындалу техникасына байланысты, қазақтың домбырашылық күйшілік өнерінде 7 түрлі орындаушылық дәстүр мен мектептер қалыптасты. Бұл дәстүрлі мектептер Шығыс, Арқа, Қаратау, Жетісу, Сырбойы, Маңғыстау, Батыс мектептері деп аталады. Бүгін біз сіздермен қазақ халқының домбырашылық мектептеріне шолу жасап, олардың ең көрнекті өкілдеріне қысқаша тоқталып өтеміз. Бірінші болып, Шығыс Қазақстан облысының домбырашылық дәстүрі туралы айтып берейін. Шығыс өңірінің күйшілік дәстүрі аймақтық жағынан кең ауқымды қамтиды. Өйткені Шығыс Қазақстан Қытай Халық Республикасының Шыңжаң өлкесі, сонымен қатар Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы қазақтарының күй мұралары осы дәстүрге жатады. Бұл өңірдегі негізінен архаикалық үлгідегі аңыз күйлерден тұратын күйшілік, домбырашылық өнердің тамыры тереңнен бастау алады. Шығыс күйшілік дәстүріндегі ең ірі тұлға қазақ күй өнерінің, оның ішінде шертпе күй саласының дамып, көркеюіне көп үлес қосқан Байжігіт күйші. Байжігіттің күйлерін бүгінгі күнге домбырашы Жүнісбай, ал өткен ғасырдың екінші жартысы мен осы ғасырдың басында Жүнісбайдың немересі Таласбек Әсемқұлов жеткізді. Шығыс күйшілік дәстүрінің бір тармағы Шыңжаң өлкесіндегі Алтай Тарбағатай іле күйшілік мектептері. Алтай аймағында қалыптасқан күйшілік мектептің көрнекті тұлғаларының бірі Бейсенбі Дөненбайұлы. Оның күйлерінің тақырыбы сан түрлі. Бейжең ел арасында осылай аталған. Бейжең туындылары Қытай Халық Республикасының Алтай аймағында, Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесінде және Қазақстанның шығыс өңірінде кеңінен тараған. Тарбағатай өңірінде өмір сүрген күйшілердің ішіндегі айтулы тұлға Қайрақбай Шалекенұлы. Ол домбырашылығымен қатар сыбызғышы да болған. Қайрақбайдың күйлері баласы Әнжан арқылы жеткен. Шығыс күйшілік дәстүрінің бір бөлігі Шыңжаң өлкесінің іле аймағындағы күйшілік мектептердің ірі өкілі Әшім Дүңшіұлы. Әшім күйлерінің басым көпшілігі майталман домбырашы Қамал Мақайұлы арқылы жетіп отыр. Алғаш тыңдайтындарыңыз Таласбек Әсемқұловтың орындауындағы Байжігіттің Бөкен жарғақ күйінен үзінді.

Жетісу орындаушылық мектебі бүгінгі күнге аз зерттелгенімен көп жанрлы әрі күрделі болып келеді. Еліміздің Жетісу өлкесінде ертедегі аңыз күйлермен қатар авторлары ұмыт болып, ел арасында сақталып қалған халық күйлері молынан кездеседі. Олардың сиқырлы аттары мен мазмұндары бүгінде халықтың назарында. Тамыры тереңнен тартатын Жетісу күйшілік өнерінде бертін келе үлкен екі мектептің қалыптасқандығын байқаймыз. Бұл мектептер дәулескер күйші композиторлар Байсерке Құлышұлы және Қожеке Назарұлы есімдермен тығыз байланысты. Қожабек, Сатқынбай, Қатшыбай, Темірбек Ахметов арқылы бүгінге жалғасып келген Байсерке күйшінің көп мұрасы өкінішке қарай көп сақталынбаған. Жетісу өңіріндегі тағы бір оқшау көзге түсетін мектеп Шыңжаң өлкесі күйшілік дәстүрмен сабақтас Қожеке Назарұлы бастаған домбырашылық үрдіс. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Омархан Керімқұловтың орындауындағы Қожекенің күй шақыртқы күйінен үзінді.

Қазақстанның шығыс, солтүстік, орталық аймақтарын алып жатқан байтақ өңірдің атымен аталатын арқа күйшілік мектебінің ең көрнекті тұлғасы Тәттімбет Қазанғапұлы. Ол өзінің қысқа ғана ғұмырында қазақ аспаптық музыкасының алтын қорына айналған бай музыкалық мұра қалдырды. Тәттімбет күйлерінің басым көпшілігі белгілі күйші домбырашы Әбікен Хасенов арқылы жетті. Ұлы күйшінің мұрасын белсенді түрде насихаттаған талантты жалғастырушылар Аққыз Ахметова, Әпеке Әбенова, Жақсылық Омашев, Уәли Бекенов, Мағауия Хамзин болды. Жаңартылған шертпе дәстүрін ұстанушылар Тәттімбеттің сенімді серіктері, шәкірттері мен жалғастырушылары арқа өңірінің белгілі күйшілері Тоқа, Әбди, Сембек, Қыздарбек болды. Назарларыңызда Мағауия Хамзиннің орындауындағы Тәттімбеттің бес төре күйінен үзінді.

Қаратау күйшілік мектебіндегі негізгі тұлға Сүгір Әлиұлы. Сүгір өзіне дейінгі тәттімбет, тоқа күйлерін жете меңгере отырып, түр, мазмұн, көркемдік жағынан байытып, дамыта түсті. Әйгілі қобызшы Ықылас Дүкенұлын өзіне ұстаз тұтқан Сүгірдің қобыз сазын домбыра күйімен қабыстыра білуі үлкен жаңашылдық болды. Қобыздағы мұңды әуеннің Сүгір күйлерінде домбырамен астасуы күйшілік дәстүрге өзгеше рең берді. Сүгір күйлерін алғаш республика жұртшылығына танытқан дарынды өнерпаз, қобызшы әрі домбырашы Жаппас Қаламбаев болды. Сүгір күйлерін асқан шеберлікпен орындап жеткізушілер қатарында күйші домбырашы Төлеген Момбековтың есімін айрықша атауға болады. Сүгірдің Қосбасар, Жолаушының жолды қоңыры, Бес жорға, Қаратау шертпесі, Тел қоңыр, Шалқыма, Бозінген сияқты күйлерін өзіндік мәнерімен орындап, өз жанынан да көптеген күйлер шығарған Төлеген Момбеков Сүгір мектебінің көрнекті өкілі. Ендігі тыңдайтындарыңыз Сәрсенғали Жүзбаевтың орындауындағы Сүгірдің Қаратау шертпесі күйінен үзінді.

Сырдың бойында ертеректе өткен Құрманай Төре Мұрат, Асан Көнек, Бекпембет сынды күйшілердің мұралары көнеден көшкен керуендей жалғасын тауып келеді. Одан беріректе Сыр өңірінде өмір сүрген күйші композиторлардың ішінде үш дәулескер күйшінің есімін атауға болады. Олар Мырза Тоқтаболатұлы, Әлшекей Бекпембетұлы, Досжан Құрағұлы. Бүгінгі күні Мырза күйшінің Асан Қайғы, Боғының күйі, Баулы ешкі, 62 ақжеленнің бауыр шешпесі, Ташауыз сияқты бітімі, құрылымы бөлек, композициялық жағынан оқшау тұрған 20-дан астам күйлері белгілі болып отыр. Мырза күйлерін сонымен қатар Сыр бойында сақталған халық күйлерін Құрманай Төре Мұрат, Жалдыбай күйшілер мұрасын шашау шығармай, ерекше нақышпен орындап, насихаттаушы, қазалылық дүлдүл домбырашы Нәби Жалымбетов. Тыңдайтындарыңыз Тынысбек Дүйсебековтің орындауындағы Әлшекейдің аққу кеткен күйінен үзінді.

Батыс Қазақстан аспаптық музыканың өзіндік дамыған өлкесі. Батыс күйшілік дәстүрінің көрнекті өкілдері Махамбет, Боғда, Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина, Мәмен, Түркеш туындыларын қазақ өнерінің ғана емес, бүкіл түркі әлемі музыкасының жетістігі деп айтуға болады. Батыс күйшілік мектебінің қайнар көзінде күйші әрі жырау батыр бабамыз Махамбет тұр. Көнеден тамыр тартқан жыраулық дәстүр өкілі Махамбеттің күйлері айбынды жырларымен сарындас болып келеді. Ішкі бөкей ордасында бүкіл ғұмырын өткізген Махамбет күйлерін сол Исатай бастап, өзі қостаған жорық жылдарының музыкалық портреті десе де болады. Махамбеттің толғау жырларындағы тегеурінді сарындар осы мектептің теңдессіз тұлғасы Құрманғазы күйлеріне де жат емес. 18-19 ғасырларда бөкей ордасында аса күшті домбырашылық мектеп қалыптасты. Құрманғазы қалыптастырған күйшілік мектептің аса дарынды өкілі Дина Нұрпейісова. Ол 19 ғасыр мен 20 ғасыр дәстүрін біріктірген, сондай ақ Құрманғазы мектебінің жігерлі екпінін, Дәулеткерей дәстүрінің фәлсафасын, ақсүйектік нәзіктігін терең меңгерген күйші. Осы дәстүрді алға апарушылар қатарында дүлдүл күйшілер Оқап Қабиғожин, Қали Жантілеуов, Рүстембек Омаров, Төлеген Аршанов, Ғылман Қайрошев, Ғылман Әлжанов, Рыспай Ғабдиев, Әзидолла Есқалиев сияқты күйші орындаушылардың есімдерін атауға болады. Батыс күйшілік дәстүріндегі тағы да бір айтулы тұлға Дәулеткерей Шығайұлы. Ол қазақ халқының күйшілік өнеріндегі айрықша тұлғалардың бірі. Дәулеткерейдің Қызақ желең, Құдаша, Ысқырма, Керілме, Ақбала қыз, Бұлбұл, Көркем ханым күйлері лирикалық әуені басым, сырлы сезімге толы болып келсе, Топан, Салық өлген, Ахота, Шолтақ, Жігер сияқты туындылары терең ойға, философиялық толғанысқа құрылған. Орда төңірегінде Баламайсан, Мүсірәлі, Байжұма, Арынғазы сияқты дарынды күйші домбырашылар болды. Ал Дәулеткерейдің ізін баса шыққан Әлікей, Түркеш, Салауат Керей, Сейтек сынды дәулескер күйшілер Дәулеткерей алтын діңгегі болған осы бір күйшілік мектептің орнығуына өз үлестерін қосты. Дәулеткерей күйлерінің жеткізушілері Науша, Махамбет Бөкейхановтар. Ал жеріне жеткізе орындап, жаздырып, насихаттап, кейінгіге мұра қылып қалдырған әйгілі домбырашы Қали Жантілеуов болды. Қазанғап Тілепбергенұлы шығармашылығы 19-20 ғасырдағы қазақтың аспаптық кәсіби өнерінде үлкен орын алады. Қазір Қаршыға Ахмедияровтың орындауындағы Махамбеттің жұмыр қылыш күйінің үзіндісін тыңдаңыздар.

Маңғыстау өлкесінде аңыз әңгімелерімен баяндалатын көне күй үлгілері айтыс тартыс, тармақты, тізбекті, тарихи күйлер мол сақталған. Маңғыстау күйшілік дәстүріндегі көрнекті тұлғалардың бірі Абыл Тарақұлы. Қазір тыңдайтындарыңыз Сержан Шәкіреттің орындауындағы Абылдың Абыл күйінен үзінді.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындалған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Орындалған Михаил Глинка, «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись, барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы «Дала үні» бағдарламасының бүгінгі санында үрлемелі аспаптар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Шаңғобыз. Үрлемелі аспаптардың ішінде тұтасымен металдан, кейде ағаштан жасалатын шаңғобыз аспабы ертеден тараған. Ағаштан жасалатын үлгісінің тілшесі жұқа қамыстан салынады. Оның екі жағына немесе бір жағына жіп орнатылады. Сол жіпті тартқылап отыру арқылы шағын ән әуендер орындалады. Тұтасымен металдан жасалатын үлгісінің дыбыс беретін тілшесі сапалы ағылшын металынан салынады. Мұндай үлгідегі шаңғобызды қазақтар сырт нұсқасына қарап ат қамыт шаңғобыз деп атаса, кей жерде оның шаңғауыз деген атауы да сақталған. Шаңғобызды орындауда ерін, тіл, көмей секілді адамның тыныс алу жолдары басты рөл атқарады. Көбінесе қыз келіншектер сыңсу, жоқтау әуендерін басқа да аспаптармен бірге қосылып орындайтын болған. Бұл туралы киіз үйге кіріп келген бір топ қыздардың бірі домбырада, бірі шаңғобызда, ал енді бірі ағаш сырнайда ойнап берді деген деректер сақталған. Мұның өзі қазақтар арасында бірнеше аспаппен бір мезгілде ойналатын далалық шағын ансамбльдің ерте замандарда болғандығын көрсетеді. Шаңғобыз түркітекті халықтардың барлығында кездеседі және де өз тілдік атауымен аталады. Ал еуропалықтар арасында ол варган деп аталады. Шаңғобыз ежелден келе жатқан қазақтың музыкалық аспабы. Аспап бітімі бөлек болғанмен оның құрылымы өте қарапайым. Бұл аспаптың темірден немесе күмістен жасалған сүйір тілшесі болады. Аспапта ойнау тәсілі де өзгеше. Шаңғобызды ерінге қойып, тіске тіреп ойнайды. Аспап дыбысы тілшені саусақпен шалып тартқан кезде серіппенің тербелісі арқылы шығады. Ауыз қуысы аспап резонатордың қызметін атқарады. Шаңғобыздың негізгі дыбысы тілдің мөлшеріне байланысты. Аспап тартушы тілінің қимылы арқылы түрлі дыбыстар шығарылады. Әуенде әрлеп мақсатында шаңғобыз орындаушылар саусақтарына қоңырау іліп ойнайды. Шаңғобыздың сирек кездесетін түрі ағаш шаңғобыз. Үйіңкі, қайың, жеміс ағаштарынан жасалады. Ортадан кесілген ағаш ұштары екі жағынан тесіліп, жіп бау тағылады. Аспап орындаушысы жіп бауды тарта отырып, босату тербету арқылы тілшені қозғалтады. Ағаш шаңғобызда жеңіл әндер мен шағын күйлер орындалады. Ертеде шаңғобыз кішкентай балалар мен әйелдер аспабы болған. Шаңғобызға арналған қыз ұзату, қыздары, қыз мұңы, шаңғобыз толғауы сияқты шағын күйлер шығарылған. Атап өткеніміздей, шаңғобыз халық аспаптар оркестрінде, ансамбльдерінде жеке орындауда қолданылады. Атап өткеніміздей, аспап көп деген халықтарда әртүрлі атпен кездеседі. Мәселен, варган, темір қомыз, кумус, аура, комус, ваньяр, кубыз, тумра, кусян тағы да басқа атаумен шаңғобызға ұқсас аспаптар түркімен, қырғыз, өзбек, қалмақ, тува, якут, хакас, татар, қарағалпақ, дүнген, башқұрт сондай-ақ украин, орыс, моңғол тағы да басқа халықтар арасында кең тараған. Үрлемелі ысқырықтардың сирек бір түрі дос сырнай.
1: Дала үні.
0: Дос сырнай қайыңның сыртқы қатқыл қабығын аршып тастап, діңіне таяу жеріндегі биязы тозын алып, үлкендігін бас бармақтай етіп пішіндеп, содан кейін екі бүктеп доға тәріздес етіп жасайды. Кесілген жағын ерінге қыстырып, үрлеу арқылы дыбысы шығарылады. Қарапайым ғана әдіс тәсілмен жасалатын ауыз сырнай, қалта сырнай, қағаз сырнай, ағаш сырнай, қайың ысқырық, ысқырық деп ел арасында түрліше аталып жүрген этнографиялық аспаптардың түптегі осы дос сырнай.
1: Дала үні.
0: Дос сырнайдың дыбысы нәзік әрі ерекше сыңғырлап шығады. Көбінесе саз балшықтан жасалатын саз сырнай сияқты бұл аспапта шағын балалар мен жасөспірімдер арасында кең таралған. сіздер Классик радиосының әуе толқынынан «Дала үні» хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы, номер 3-ші виолончель мен фортепиано арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім. Орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Орындалған Астер Пьецолла, Обливион. Скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.
1: Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре-мажорлы дивертисмент, 1-ші бөлім. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор 3-бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Интермеццо», опус 18, номер 2, орындаған Гүлнара Құранбаева.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде мәдениет маржандары бағдарламасы және біздің қонағымыз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының режиссері Диана Әкімбаева. Диана ханым, қош келдіңіз.
3: Қайырлы күн.
2: Енді мынау сіздің айналысып жүрген бүгінгі ісіңіз, қарап отыратын болсақ, осы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында режиссерсіз. Осы режиссерлік өнер қаншалықты сізге оңай, қаншалықты қиын? Қалай келдіңіз жалпы бұл осы өнерге? Сол туралы айта кетсеңіз.
3: Өте жақсы сұрақ. Өзіме жақын. Мен режиссураға өзім ойлаймын, саналы түрде келдім. Өйткені кішкентай кезімнен бастап Диананың жүрген жылы концерт ұйымдастырушы болатын. Өзі сондай бір қабілетім болатын кішкентай кезімнен бастап.
2: Иә. Етің тірі.
3: Иә, өлең де айтып, тамада да болып, ұйымдастыру жағынан сен мынаны кесің, сен мынаны айтасың, сен мына жақтан кіресің, сен отырасың, сен тұрасың. Бір той өтпейтін Дианасыз керек болса. Енді айтып кеттім ғой, режиссураға саналы түрде келдім. Екінші мамандығым. Бірінші мамандығым вокалдық білім бар. Мынау біздің Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегімін.
2: Енді байқап отырым, демек сіздің бала күніңізден басталған осындай бір белсенді, қызуқанды, мынау өнерге араласып, бәрін ұйымдастырып, бәрін жинастырып жүретін қабілетіңіз сізді, демек, консерваторияға алып келді. Оның алдында консерваторияға түсу үшін де бір не керек қой?
3: Иә, музыкалық мектеп болды 8 жыл.
2: Демек, сіз колледжге барып түстіңіз де, сіз одан кейін барып
3: консерваторияға. Иә, осы біздің Алматы атындағы колледж музыкалық. Петр Ильич Чайковский атындағы колледжді бітірдім. Бірақ мен бұл жаққа ауысып келдім. 2 жыл өзім туған жерім Қостанай облысы Рудный қаласы, сол Рудныйда музыкальный училище болатын. Өзім барып түсіп музыкальный мектептен кейін ешкім мені қолымнан сүйретіп жүрген жоқ.
2: Ән айтуға барып түстіңіз.
3: Ол жақта дирижер болдым мен.
2: Хор дирижер.
3: Және тағы бізге бір мамандық берген эстрадный вокал болатын. Сол вокал үшін барды мен негізі. Дирижерлік үшін емес.
2: Енді жас кезде бәрі әнші жұлдыз болғысы келеді ғой. Сізде де сондай бір сахнаға шығу ұмтылысы ерекше болса керек.
3: Иә, сахнаға көп шықтым, конкурстарға қатыстым.
2: Вокалды әрі қарай жалғастырмадыңыз?
3: Енді осознанный шаг дейді ғой.
2: Саналы
3: түрде. Өйткені консерваторияда оқып жүргенде, консерваторияны бітіремде магистратураға түсем. Сол консерваторияда. Сосын маған 76 оқушы береді, студент. Жас мұғалім, аяқ деген дір-дір етеді. Бұлар мен не істеймін мен?
2: Бәрі... 76 студент не істейді олар?
3: Олар дирижер және вокалистер.
2: Соған сіз дауыс қойыз?
3: Қазір айтам, производственная исполнительская практика деген бар ғой.
2: Өндірістік
3: практика. Оларды шығару керекпін, сахнаға қатыстырту керекпін. Өзім ойлайым, бұлар бәрі әнші. Бәрі өлен айтады. Енді немен, не үйрет алам бұларға? Сөйтіп сол жылдары баланың жылы болы Қазақстанда. Кішкене айтып кетейін, енді үш баланың анасымын мен, бірақ бірінші балаға аяғым ауыр болғанда маған андай врач высокий риск дауна деп қойып берген. Бірінші ана болуым, қобалжу бар, кәдімгіде Алла Тағалаға сеніп, мен Алла Тағала сен маған сау бала берсен, мен қайырымдылық кештер, қор ашып, спектакль қоямын, детске кішкентай баларға арнап опералар қоям деп өзім сөз бергем. Соны маған алдыма әкеп берген сияқты. Ал, бердің ғой сөзді, енді сол сөзіңді...
2: Да? Сөзіңде тұр деді ғой.
3: Сөзіңде тұр. Сөйтіп 76 оқушыны екіге бөлім. Өздерде бөлім тұрды дирижер және вокалистер. Вокалистерге күлше қыз, Антонио Спадавеке осыны қоямыз. Дирижерлер Кошкин домды олар алдында біліп жүрді, бірақ кәдімгідей сахнаға қойып шығарған мен болатынмын. Кәдімгідей, иә, басында сыныпта, класста дейді ғой енді, репетиционный залда, одан кейін бізге аз боп камерныйға бардық, одан кейін аз боп органный залға ауыстық, иә, одан кейін жол ашылып театрларға жаза бастадым. Онда режиссер емеспін мен. Кәдімгідей хат жазып, бізге костюм беріңізші, бізге декорация беріңізші, осындай жұмыс жасап жүрміз. Не керек, бәрі бізді естіп, кәдімгідей көмек беріп, қол ұшын берді. Менің анау кейіпкерлерімде жылтыр-жылтыр костюмдер, театралдық андай декорациялар пайда болды.
2: Бүкіл қаладан жинадық десеңізші.
3: Иә, бүкіл қаладан жинадық. Және де өзіміз бардық. Кәдімгідей ассоциация родителей, детей инвалидов деген бөлінеді ғой, Алмалинский, Бостандықский, Медеуский, бәріне барып шықтық. Көзі көрмейтіндерге, естімейтіндерге, көп балалы аналарға, енді қолымыздан келгенше бәріне бардық біз.
2: Барғанда сіздер спектакльмен бардыңыз.
3: Кәдімгідей, иә, көшіп қонып сол театрымызды алып барамыз. Студенттер жеңіл ғой, бір жақсы жері.
2: Иә,
3: инструментіміз бар, концертмейстеріміз бар, қойылым дайын, балалар риза, күліп кәдімгідей. Тірі
2: дауыста ән айтып, спектакль көрсетіп жатыр.
3: Иә, сонда мен білмеппін ғой, сол режиссураның жолына келе жатқанымды. Ешқайдан көре алмайсың. Бір жақтан көріп, анау ұрлап алу дейді ғой енді постановканы. Ондай жоқ. Өзін көшіріп алу. Ішінен не шығады, қалай сезесің, солай қойылды. Және кішкентай сахнадан бір отрывкадан үзіп, я, бірінші дуэттерді қойдық, одан кейін терцет, квартет, ансамбльдерді. Содан кейін басынан аяғына дейін кәдімгідей спектакльдерді қоя бастадық, я.
2: Бұл енді сіздің өзіңіздің ішкі қажеттілігіңіз болды ма, әлде мысалы жоғары неден консерватория басшыларына бір талап
3: болды? Жоқ, олар білмейді.
2: Олар білмейді.
3: Өзім бетімше айтады, кім ол Диана деген? Не Золушка күлше қызды қояды, не ана мысықты қояды. Менің бір тағы нем, ерекшелігім енді балалар ғой, балаларға жүрекке кіл табу білу керек біз, иә? Біз бас салып барсақ, оларға керек емес. Сен режиссерсің ба, театрдан келдің ба, консерваториядан келдің ба? Кәдімгідей есіктен кіргенде біз уже атмосфера жаса, боянып, анау мысық болса мысық, күлше қыз болса, анау кәдімгідей костюмін, коронасын киіп, баланы
2: бірден назарын жинап аламыз.
3: Жинап аламыз, иә. Иә. Өзіме бір есте қалатын, осы өнер жолында жай бекер жүрмегеніме бір қазір есіме түсіп жатыр. Ассоциация родителей детей инвалидов, студенттер жиналып жатыр. Мен келсем, бәрі далада тұр. И неге кірмей жатсындар? Апай, қорқамыз. Неге қорқамыз? Терезе барда даладан қарасан, кәдімгідей қиын-қиын балалар. Жүр алмайтын, қол аяғы бұралған, енді жүрек ауырады шында да.
2: Көргенде ауырады жүрек.
3: Бірақ көз үйренеді екен. Кәдімгідей жүрегім батыл боп, есіме бір көрініс түсіп тұр. Сол студенттермен шығамыз ғой спектакльмен. Ассоциация родителей детей инвалидов деген Құрманғазы бойында тұр. Студенттер жинала берсін деп кішкене өзім кешігіп келдім, декорацияларды алып келдім. Енді қарасам, бір топ студенттер далада тұр, кірмей ішіне. Негізі айттым, кіріндер, анау репетиция жасай беріңіздер, концертмейстер бар деп. Көздері алақ жұлақ, маған қарайды жалтаң-жалтаң етіп.
2: Үрейленіп
3: тұр. Не болды? Апай, қорқамыз. Ойбай, тағы біреу ұрсып қойды ма деп. Кімнен қорқасыздар? Үлкен терезе тұр, сол терезеден мындай көрініс, кәдімгідей анау балалармен дайындайтын физ мұғалімдер бар ғой, денелерін шынықтыратын, соларды қарап қорқып тұр. Өйткені енді небір балалар болды,
2: түрлі науқас балалар,
3: бұрылып қалған,
2: деформацияға ұшыраған,
3: сөзбен жеткіздіре алмайсың оны. Сөйтіп енді жас мұғалім болсам да өзімде бір ответственность бар ғой,
2: жауапкершілік
3: бар ғой. Ештеңеден қорықпаймыз. Сендер не бір сахна болады, не бір залдар болады, не бір көрермен болады. Өздерінің профессионализм. Покажите свой профессионализм деп кірдік. Сөйтіп басында кішкене қорқақталдық. Одан кейін кәдімгідей студенттерім ашылып, анау көрермендеріміз инвалидный коляска дейді ғой, содан тұрып былай ұмтылып шапалақтайым дегенде бәрін ұмытып кетесің.
2: Сіздердің өнерлеріңіздің көрерменге жетуі, әсер етуі жүрегіне, олардың шабыттанып орындарынан тұрып кетуі, қолдарын қимылға келтіруі, бұл да болса үлкен сіздерге бір күш берді ғой. Кер жауап.
3: Бізді құшақтап суретке түсіп өлең айтып бірге, білмесе де билегісі кеп, аналары риза, келіңіздер, не деген керемет енді жоба дейміз ба, көп шықтық біз. Қайырымдылық концертпен, спектакльмен көп шықтық.
2: Бұл енді сіздің магистратурада оқып жүрген кезде?
3: Оқып жүргенде, иә.
2: Сіз сонда бұл жерде магистратураға қандай мамандық бойынша, режиссураға түсіп отырсыз ба, әлде вокал ма?
3: Бізде режиссура жоқ қой енді консерваторияда. Вокал, иә.
2: Бірақ сонда да режиссердің жұмысын атқарып жүрсіз.
3: Иә. Және де диссертацияма да сонда үлкен көмек болды бұл. Өйткені теоретически емес, практически болды ғой. Қойған нәрсемді жаздым. Осы вокалистерге қандай пайда бергені туралы, иә?
2: То есть, бұл да болса, мынау студенттік партадан шыққан, әлі сонда отырған балалар, енді 3-4 курстың балалары ғой. Барған кездері олар да көрерменмен қалай жұмыс істеу керек екенін біліп не тауып жатыр ғой, керемет шығар ғой.
3: Апай, рахмет. Кәдімгідей біз өзімізді керек қылдырып санадық қой, дейді, адам ретінде, тұлға ретінде. Не только гонорар үшін шығады әртіс деген. Осындай да сахна болады деп түсіндіруге, иә.
2: Ал енді деймді, осы еңбегіңіз бір еленіп жамал болса да, осы жерде сізге бір не болды ма, қарсы сізге, сіздің ісіңізге бір қолдау көрсеткен осы жерде, әлде болмаса жасадыңыз сонымен құмға құйылған су сияқты іс түссіз қалды ма, бұл не берді сізге?
3: Енді бұл қойылымдар, ертеңгі күні Санкт-Петербургская консерватория имени Римского Корсакова түстім ғой мен, үлкен конкурстан өтіп кәдімгідей. Сол қойылымдар маған үлкен көмек берді, шыны керек.
2: Бұл режиссураға енді бет бұрған кездері.
3: Иә, магистратураны бітіріп.
2: Сіз магистратураны бітіргеннен кейін режиссура менің өмірім дедіңіз.
3: Түсіп көрейін дедім мен.
2: А, көрейін дедім.
3: Көрейін, өйткені мен түсіне бастадым. Бір нәрсе жетпей тұрған сияқты маған. Аз боп көрінді. Кішкентай сахна аз боп көрінді. Мен санал су керек. Мені мамандық ретінде қолдау керек. Және де театрға барам ғой, Абай атындағы өзім қазір істеп жүрген театрға барамын, көремін. Бір режиссерді енді танимын, біреуді танымаймын. Шақырылған режиссерлер көп болады. Өзіме сонда сөз беретінмін, осы қазақ операларды мен қоямын. Қазақ операларды қазақтар қоймағанда кім қою керек? Екені біз дәстүрлерді білеміз, интонациясын білеміз.
2: Бізге жақын өзіміздің төл өнеріміз.
3: Бірақ театрға келу үшін маған әрине диплом керек.
2: Диплом керек, мамандықты игеру керек.
3: Оқу керек, иә. Сөйтіп үш жерді қарастырдым, біреуі Москва, екінші Белоруссия, сосын Санкт-Петербургская консерватория. Ешқай жерде таныс жоқ. Ешқай жер маған кел оқы, қолынан келеді деген звонок болған жоқ. Өзім сол бет бұрдым Санкт-Петербургская консерваторияға, енді өнер ордасы, өнер қаласы, сондай культурный жер ғой. Барып көрейін деп. Онда магистратурада оқып жүргенде Алина деген қызым туылды. Консерваторияға именно Питерге түскенде Алина бірақ жаста ғана болды. Осы мамандық үші мен кәдімгідей бәрін қойдым, төседім десем болады. Не істедім дегенде. Сөйтіп енді анамның жалғыз қызымын ғой. Анам осында келді Алматыға, оқуынды бітіріп ал, қасыңда болайын деп. Консерватория магистратураны бітіргенде болды ма дегенде, жоқ, мен енді басқа консерваторияны көрейінші, ондай мамандық жоқ бізде, көрейін, ертең өкініп қалмайын деп. Бардым, көрдім.
2: Сіздің мынау не бір жанкештілігіңізге қызығып отырым да, Диана. Себебі бұл ер азаматтарды да кездесе бермейтін жағдай. Бір мысалы ұстанған бағыты болады өзінің. Жоспарлар жас кезде көп қой, баста қайнап жатады түрлі жоспарлар. Мен анда барам, мен оқимын, мен осындай боламын. А бірақ кейбір жағдайларда, әртүрлі жағдайлар, мен енді өмірдің нелері болады, өзгеріп кететін жағдайлар жоспармен, содан кейін ол армандар жүзеге аспай қалады. А сізде сол жаңағы айтқан сөзіңіз менің жадымда сақталып қалды да, жаңағыдай көрейін, арманда кетті, ертең армандап нетті, қап өкінішті жағдайда қалмайын дегеніңіз өте адамға беретін бір жақсы стимул, мотивация сияқты болып көрінеді.
3: Иә, өйткені мен өзім ойлаймын, өте жаманындай әсерде жүресің. Неге бармадым? Неге көрмедім? Не мені ұстады? Енді ана болғасын, әйел болғасын, көп нәрсе ұстайды. Бала да ұстайды, отбасы да ұстайды, парыз бар, міндет бар. Бірақ енді бір нәрсе мен ішімде айтып отырды.
2: Бару керексің.
3: Бару керек, көр.
2: Енді осы неге келейік? Осы жерде сіз енді өзіміздің елде оқысаңыз, Алматы, Астана, Шымкент дегенде онда бір сәрі. Ішімізде жүрміз ғой. Енді сіз сонау Мәскеуге, Мәскеу емес, Санкт-Петербургқа қарай жол тарттыңыз. Артыңызда балаларыңыз қалды. Анаңызға тастадыңыз да тайып кетіп қалдыңыз. Енді деймін, неңізге сеніп кеттіңіз? Сонда бір қандай да бір күш сізді жетеледі ғой. Қандай білім, әлде болмаса режиссураға мен міндетті түрде қатысуым керек. Тағы да қандай нелер болды, мотивациялар болды? Жетелеген.
3: Сезім деп ойлаймын.
2: Сезім.
3: Иә. Yeah.
2: Интуиция дейді ғой.
3: Мен керекпін дедім.
2: Аха.
3: Мен бармағанда кім барады деп ойладым осылай. Өйткені айттым ғой, андай кәдімгідей саналы түрде келдім. Вокалды бітірдім ғой.
2: Иә.
3: Өйткені мен білдім, вокалды бітіріп, іштей театрдың ішінен, музыканың ішінен, өнердің ішінен келсен, мен ертең қойылымдарым да сапалы болады. Өйткені вокалистерді түсінесің. Оның психикасын түсінесің, қалай оларға ыңғайлы, қалай оларға ыңғайсыз. Олардың тілі де басқа. Кәдімгідей әр вокалистің өзінің тілі бар. Біреуге жұмсақ айтып түсіндірсен, біреуге таяқ керек демекші.
2: Сол сахнаны сонда жүретін артистердің өзіңізде сол мамандыққа дайындалғандықтан, сіз жақсы білгендіктен сізге ең жақын
3: сол жол алып келді ғой.
2: Мен болып жаға не қылды шеді, Сұлтан Махмұттың несі бар еді ғой, өлеңі бар еді ғой, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деп, мен болмасам кім болам? Сол не күн болудың нәтижесі сізді сол режиссерға. Қандай қиындықтар болды? Жалпы Қазақстаннан барып шетелдік дейміз, енді бұрынғы кеңес одағы, енді қандай қиындықтар болды? Бұл жерде бір менталитеттік, бір басқа да бір дәнелер қиындықтар болды ма сізде? Басқа жаққа барып оқуға түсуге. Мамандықты сіз бұл жерде жаңағыдай өз бетіңізше студенттермен жасаған жұмысыңыз ғана тәжірибе. Театрдың сахнасынан көрген спектакльдер. Ал арнай дайындықпен бару, оған бір жаңағыдай
3: біреу мені дайындау, мастермен танысу жоқ қой. Кәдімгідей мен көзбе көз ол уақытта режиссерлермен де сөйлеспеген екенмін ғой. Маған бір
2: консультация да
3: консультация, тәлім тәрбие беретін. Қолымда MacBook, сол жерде әйтер қойған концерттерім, спектакльдерім бар. Болды.
2: Сонымен барыпты. Өзіңіздің багажыңызбен барып тұрсыз.
3: Иә.
2: Жинақтаған.
3: Сосын мына жақта бір концертмейстер бар еді, Лариса Юрьевна деген, Шалабаева.
2: Иә.
3: Сол кісінің баласы Петерде оқып жүрді.
2: И
3: маған маршрут жазып берді. Самолеттен түсесің, мындай автобусқа отырасың, одан кейін метроға кіресің, метродан мындай-мындай автобусқа отырасың.
2: Консерваторияға, Римскорск атындағы жаңағы.
3: Иә, сосын Поцелуй мостынан өтесің, и Петербургтың консерваториясы сол жерде болады. Солай келдім чемоданмен бірден консерваторияға, аэропорттан. Сол күні экзамен қабылдап жатыр екен. Уақыт тығыз ғой. Алина кішкентай, бірақ жаста. Ұят болса да айтайын, енді еміздіртіп жүрген уақытым ғой.
2: Иә.
3: Кәдімгідей су алтпай шығып кеткенмін. Қашып.
2: Қашып шыққандай, өз балаңызды тастап, бұған да ерлік керек, қандай. Сонымен?
3: Жолдасым айтады, саған таңда дегенде мамандық ба, ол да сезген шығар, ай осы кетсе кетеді ау деп. Саған таңда дегенде не таңдайтын едің, отбасым әлде мамандық ба деп. Енді тіл бұруға бармайды ғой. Тілдің ұшында тұр мамандық деп. Енді семьяны өзімше қатырып жүрмін ғой. Қарадым көзіне, түсінді ол бәрі. Анам болса, барып кел, көр енді деп айтты, балаларымды қарай тұрайын деп. Үш ақ күнге кеттім мен. Үш күн Питерде болдым, сол үш күнде экзамендерді тапсырдым.
2: жоқ, енді тағы сол емтиханға келейінші. Келдіңіз, емтихан жүріп жатыр.
3: Жүріп жатыр қазір.
2: Не консультация жоқ, басқа жоқ.
3: Одан кейін мұғалімдерді уже тани бастадым, оқуға түсіп кеткеннен кейін. Алдарына барғанда біреуін де білмеймін. Бәрі білдей-білдей режиссер, оларды білмеу де ұят екен ғой.
2: Иә, оның сұрайды, кімді білесің? Жалпы сен қайда келдің?
3: Иә, білмеймін.
2: Опера режиссерлерінен кімдерді білесің?
3: Шыны керек, мен айттым, мен білмеймін дедім. Сол жерде барып оқыдым. А, заведующий Гаудасинский Станислав Леонович екен, кафедран мұғалімдері андай екен деп, бірақ қайсы кім екен білмейсің ғой.
2: Иә.
3: А оларда былай әрбір жылда бір мастер алады кәдімгідей.
2: Бұл енді барлық жерде бар нәрсе ғой.
3: Иә. Бірақ мен түсетің алдында 5-6 жылдай набор болмапты. Оны мен сосын білдім. Ойлаймын да, не түскісі келмей жатқан шығар деп.
2: Yeah.
3: Ол мамандыққа. Жоқ, кәдімгідей осы мамандыққа келетін
2: адам,
3: осыны артып тарта алатын, әкете алатын талапкерлер болған жоқ деп айтты маған. Бірақ енді көзіңе мақтамайды. Бір нелері бар, никогда мақтамайды. Ешқашан да мақтап көрген жоқ. Кеткеннен кейін айтады. Сөйтіп келдім, алдымда бір 20 режиссерлердей отырды. Мұғалімдер, кафедраны. Біреу история изобразительный искусстводан сабақ, біреу дирижер, біреу...
2: Бүкіл мамандық, яғни өнер мамандықтарының бәрі сол жерде отыр ғой.
3: Тек қана операның режиссерлері ғана емес, жан-жақты театрлардың директорлері де отырды.
2: А талапкерлер көп болды ба?
3: Мен түскенде, әйтеуір біз 6-аумыз түстік, 5-еуміз бітірдік. Иә, солай болды. Бес.
2: Енді Қазақстаннан келді. Ой, мына
3: талапкерлердің бәрін дайындығы мықты.
2: Yeah.
3: Бәрі бір білдей-білдей мамандардың балалары.
2: Иә, yeah, дайындалған.
3: Ішті, біреу анау дирижердің баласы, біреу немересі, біреу папасы режиссер.
2: Иә, yeah, иә. Yeah, yeah.
3: А ты откуда, дейді маған? С Қазақстана деп қоям.
2: Ал енді осы ортаға түстіңіз, сонымен...
3: Сұрақ қойды.
2: Қандай сұрақтар? Сізді таң қалдырған нелер болды ма?
3: Иә, әрине болды. Мен де оларды қатты таң қалдырдым енді.
2: Айта кетіңіз осы жерді.
3: Это ваша смелость деді ғой.
2: Иә, солай ма?
3: Бұл мамандығы 5-6 жыл дайындалады түсу үшін. Кәдімгідей макетпен келеді, экспозициямен келеді, бір операны дайындайды деді.
2: Сосыстай дайындап келеді.
3: Иә, сіз бізге немен келдіңіз дегенде мен айттым, мен мұндай-мұндай спектакльдерді қойдым дедім.
2: Режиссер болам дедіңіз, бітті.
3: Сосын компьютерімді аштым. Сығарайып қарады ана компьютерге. Кішкене былай мемсінбеу.
2: Иә.
3: Не әкеп берді. Сөйтіп 1-2 минутым созылып кетті, одан кейін кәдімгідей дальше деді. Вопросы есть деп айтты бір-біріне.
2: Біліп тұр ғой, аяғында, бірақ кім келген?
3: Вы знаете, это, наверное, ее призвание, деда.
2: Ага.
3: Угу. Это ее призвание, потому что не зная білмей, әдісін, методикасында былай қою, ол әр адамның қолынан келмейді, деп айтты.
2: Ага. Бірақ біліп отыр ғой, сіз вокалды консерватория бітірдіңіз.
3: Енді қаз соған келеміз ғой. Yeah, yeah. Олар мені 11-ші класс бітіріп келген студент деп ойлады. Білмеймін, көздеріне жас болып көріндім ба?
2: Иә, yeah, иә. Yeah.
3: Сосын коллеги енді бұл түсіп тұр, иностранка, 100 балл қоямыз деді. Қуанып кеттім кәдімгідей. Сөйтіп дипломдарымды алып көрсеттім столдың үстіне. Қып-қызыл дипломдарым.
2: Консерватория бітірген, магистратура,
3: колледж бітіргендердің бәрін көрсетіп. Сөйтіп анау заведующийдің түрі бұзылып кетті. Сосын маған сұрақ қойды. Сен бизнесменнің әйелісің? Ба деп?
2: Иә.
3: Неге десем? Слишком умная со своими дипломами деп кәдімгідей намек дейді ғой. Сонда енді көрсетпесең де болмайды. Ертең ол көрініп тұрады ғой.
2: Ән айтқаным, иә. Бәрі шығады ғой.
3: А что десем, сенің екінші мамандығың ғой. Сен қазір өтіп тұрсың грантқа.
2: Иә.
3: Бірақ біз саған бюджетное место бере алмаймыз, біздің қолымыздан келмейді ол, деп айтты. Өйткені екінші мамандық ол ақылы. Күйің бай ма деп айтты. Жоқ, бай емес. Онда сен басыңнан кеткен екенсің дейді. Екі баланы тастап, соны Қазақстаннан келіп, сен бұл оқуды бітірсен, деді Станислав Леонович, сіз танисыз ол кісіні, Гаудасинский.
2: Е, білем, білем.
3: Сен осы мамандықты бітірсен, мен өзім басымдағы шляпамды шешіп, кәдімгідей бас иемін деп айтты. Сонда мен түсінбейтінмін ол сөздің мағынасын. Оқып жүргенде, жылап жүргенде түсіндім. Қаншалықты қиын, ай сайын ұшасын, бала кішкентай, 15 күн Қазақстанда, 15 күн Ресейде, ана Фигара здесь, Фигара там деген ән кәдімгідей мен туралы болатын. Бала ауырмай тұрмайды. Әйтер мамам медбике, сон бәрін жасырып, жолдасым екеу қарап, аман есен жеткіздірді. Енді мен барып былай 3 ай 4 ай жатпайтын, кәдімгідей ұшып жүретінмін. Оған енді жағдай керек қой ұшып жүруге.
2: Оған да қаражат керек.
3: Алматыда бала бақшаға жұмысқа кіріп алдым садикке. Ол жақта айлық бар, ол айлық әйтер жетеді маған барып келуіме. Камила Тимуровна деген директор болған, сен сұрадыңыз ғой, кім көмектесті да? Камила Тимуровнаға звондап айттым, я хочу у вас работать, мне нужна зарплата, маған айлық керек, бірақ дедім, мен сізде көп жүре алмаймын. Қалай ол дейді? Мен айтам, мен сізде 15 күн болам, бірақ 10-15 күн ішінде сізге концертіңізді бәрін қатырам. Ал 15 күн мен Ресейде болам. Жарайды деді ол кісі. Содан кейін маған айтып жатыр ғой, мен сен даусыңнан естідім, мен саған керек екенімді. Камила Тимуровна, маған айлық керек, бірақ ол айлығыңызды мен атқарамын дедім. Сөйтіп, 15 күн жұмыс істеймін, айлығымды алам да, самолетқа билет алам, 15 күн оқып келем, қайтан, ай сайын. Әутерка самолетті көргенде, аэропортты көргенде, анау жасыл чемоданымды көргенде, денем тіркенеді.
2: Қандай қиындықтар дейсіз, қыс демей, жаз демей.
3: Сосын эконом деген режим бар ғой. Ол чемоданға 5 килограмм ет салып алам, шошқан етін жемейсін. Ол жақта барлық жерде салынады ғой енді. Салып алам 5 килограмм ет, кәдімгідей тұздап, мамам салып береді.
2: Қанша талғажау етесің,
3: эконом. Сосын термосым бар, өйткені таңертеңнен кешке шейін біз театрдамыз. Репетиция, оқудан шығамыз, театрға барамыз, практикада жүреміз. Ол сен 5 уақытты тамақ ішсең. Өйткені бірінші курста мен кәдімгідей ақылы түрде мені тіркеді. Бірақ айтты кафедра, сен кәдімгідей ертеңгі күні Қазақстанға барғанда кафедраны ашатын маман боласың. Біз саған жақсылап тұрып хат жазайық. Осындай талапкер келді, 100 балын алды. Вне конкурса деді ғой мені енді, вне конкурса. Бірақ енді біздің қолымыз қысқа, біз саған бере алмаймыз.
2: Басқа
3: бірақ оқу керексің деді. Қолынан келсе, сол үйдің тіршілігін бәрін
2: реттеп
3: келсең, біз сені күтеміз. Общага міне, оқу міне, театр міне, кел. Сон мен айттым ғой, енді мен магистратурам бітіріп келдім, кішкене қысқартып бере аласыз ба? О, қысқартып бере алмаймыз деді. Ол біздің неміз емес, енді
2: бағдарлама,
3: саған
2: уже бекітілген.
3: Бағдарлама, өйткені жылына 2-3 опера қою керексің сен. Кәдімгідей западный классикадан бастап, осы күнге дейін. Оны мен артынан түсіндім.
2: Енді қараңыз, қиындықтар шында да бірінен бірі жалғасып келе жатыр, оңай ештеңе жоқ. Оқу кезінде де қиындықтар болды, түсудің өзі өзінше бөлек, одан яғни мынау грантқа ілігіп тұрған кездері дипломдарыңызды көрсетіп, өзіңізді өзіңіз енді.
3: Ол бәрі бір судың бетіне шығатын еді.
2: Әрине. Құрметті радио тыңдармандары, байқап отырсыздар, біздің қонағымыз осындай қиындықтармен, осындай өзіндік жеке өмір тәжірибесімен дейміз бөлісіп отыр. Естеріңізге сала кетейін, Диана Әкімбаева осында біздің Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының режиссері, Санкт-Петербурға барып оқып, өз қалауы бойынша барып, қиындықтарға қарамастан оқуға түсіп, отбасылық жағдайы болсын бәрін жиып қойып, өзінің арманына жету үшін осы 5 жыл бойы оқып, өзінің қалай режиссер болғаны туралы әңгімелеп жатыр. Диана, біз ойлаймыз, бүгінгі әңгімеміз осымен аяқталатын шығар деп, себебі біз әлі алда үлкен қызықты әңгімелер тұр, себебі сіздің шығармашылығыңыз бүгінгі таңдағы дейміз, отбасылықтан бөлек негізгі жасап жатқан жұмысыңыздың бәрі де бүгін бізді қызықтыратын, біздің тыңдармандарды қызықтырады ғой деп ойлаймын. Сондықтан біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз, келесі жолдаймыз. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.

0: сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Классик радиосы. Бирса ту ту ту.

Дюк Эллингтон, Don't Get Around Much Anymore. Орындағандар Ирена Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Тыңдағандарыңыз Херби Хэнкок «Хамелеон». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, тромбонда Нұрболсын Төлеухан.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.